0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

Pričamo o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 2008. godine američka kant-autorka Katy Perry dospela i na prvo mesto britanske liste singlova sa hitom I Kissed a Girl. Inače, ova pesma postala je svetski fenomen, osvojivši vrhove top liste u više od 20 zemalja širom sveta. Katy Perry ide u nastavku I Kissed a Girl. Inače, detalje o tome šta se dogodilo na današnji dan u muzici možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2+ i društvene mreže.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is very spiritual. Radio K4.

vam nedostaju glas i emocija, Amy Winehouse stiže veče koje će probuditi uspomene. Originalni The Amy Winehouse Band dolazi u Beograd, gde će izvesti najveće hitove poput Back to Black, Rehab i Valerie. Ovaj koncert ima posebnu simboliku jer je upravo Beograd bio mesto njenog poslednjeg nastupa. Uz pevačicu Beth Morris, muzičari koji su stvarali prepoznatljiv zvuk, Amy Winehouse oživeće atmosferu jedne posebne ere i podsjetiti zašto njena muzika i danas osvaja nove generacije.

Fanovi Beatlesa dobili su poklon koji nisu očekivali. 60 godina nakon nastanka otkrivena je do sada neobjavljena pesma Johna Lennona pod nazivom Little Girl. Numera koja će biti deo specijalnog izdanja legendarnog albuma Rebel Soul, koji donosi i demo snimke, novi stereo mix i obnovljeni zvuk uz pomoć veštačke inteligencije. Ovo izdanje predstavlja pravo muzičko putovanje kroz istoriju slavne Liverpoolske četvorke i još jedan je dokaz da muzika Beatlesa i dalje pronalazi put do novih slušalaca širom sveta.

Baloša, nosi naziv Pritisak. A ljubitelji ribolova okupili su se četvrti put na Gračaničkom jezeru u okviru memorijalnog turnira u ribolovu posvećenog preminulom Bobanu Marinkoviću. I ove godine najboljima su dodeljene nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Turnir je okupio veliki broj učesnika. Prvo mesto je osvojio Nebojša Jovanović iz Lipljana, drugo mesto pripalo je Goranu Joviću iz Ugljara, dok je treće mesto osvojio Ljubiša Penić iz Gračanice. U nastavku Give Me Everything Pitbull, Neo Afrojack.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4. Just spend

I evo nas, ponovo smo zajedno, kao što sam i obećao, slede nam hitovi i to oni najveći. Za sam početak, Bohemian Rhapsody, pesma britanskog benda Queen, koju je napisao lično Freddie Mercury i koju je objavio 1975. godine i nalazi se na albumu A Night at the Opera. Pesma traje gotovo 6 minuta i poznata je po neobičnoj strukturi koja spaja baladu, operu, hard rock i bez klasičnog je refrena. Odmah posle, Can't Get You Out of My Head, pesma australijske pevačice Kylie Minogue. Objavljena je 2001. godine na njenom veoma uspešnom albumu koji nosi naziv Fever. Pesmu su napisali Katie Dennis i Rob Davis, a karakterističnih La La La deo postao je jedan od najprepoznatljivijih elemenata pop muzike sa početkom 2000-ih. Toliko za sam početak, evo već čujete prve ritmove. Dakle, Queen, a onda i Kylie Minogue, najveći hitovi samo putem talasa K4 radija.

Can't get you out of my head, bileto Kylie Minogue. Talas i Kejf u radija, slušate najveće hitove. He wasn't man enough, pesma američke R&B pevačice Toni Braxton, objavljena 2000. godine, nalazi se na albumu Heat. Za produkciju su bili zaduženi Randy Jerkis i njegov tim, a pesma govori o ženi koja upozorava drugu devojku da muškarac koji je izabrala jednostavno nije dovoljno dobar. Odmah posle, Just Like a Pill, naravno Pink, pesma američke pevačice, objavljena je 2002. godine kao single sa albuma Misunderstood. Pesma govori o toksičnoj vezi iz koje osoba pokušava da pobegne koristeći lek kao metaforu za partnera koji bi trebalo da pomogne, ali zapravo samo pogoršava situaciju. Dakle, Toni Braxton, a onda i Pink, ne menjajte frekvencije, najveći hitovi putem Talasa KFOR radija.

Nastavljamo dalje sa hitovima. Bio je ovo Robbie Williams i njegov veliki hit Supreme. Seven Days je jedna od najvećih hitova britanskog pevača Craig Davida, objavljena je 2000. godine na njegovom debitantskom albumu Born to Do It. Pesma kombinuje R&B, soul i tada veoma popularni UK garage zvuk, a govori o ljubavnoj priči koja se razvija tokom 7 dana u nedelji. Odmah posle, legendarni veliki U2, Beautiful Day. Pesma je objavljena 2000. godine, nalazi se na albumu All That You Can't Leave Behind. Pesma predstavlja svojevrsni povratak benda jednostavnijem i pristupačnijem rock zvuku nakon eksperimentalnog perioda prethodnih albuma.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

gluvarenje još nekih 20 minuta. Zagreb je ovih dana postao prava mala hollywoodska filmska scena. Oskarovci Adrien Brody i Sean Penn primećeni su u centru hrvatske prestonice tokom snimanja novog političkog trilera Snake Island. Film režira Doug Liman, poznat po ostvarenju kao što su The Bourne Identity i Edge of Tomorrow. Snimanje je privuklo pažnju građana posebno zbog prisustva dvojice velikih hollywoodskih glumaca.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.